korban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart Gurun semalam. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Bagidab mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar ini. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM supaya menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Dalam pada itu, polis telah merakamkan keterangan 7 saksi bagi membantu siasatan insiden letupan bom berkenaan. Timbalan Ketua Polis Kedah Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin berkata saksi merupakan individu yang berada di lokasi ketika kejadian. Beliau berkata pihaknya akan merakam keterangan beberapa lagi saksi hari ini bagi membantu siasatan. Pihaknya bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi menyiasat kejadian tersebut termasuk berkaitan pematuhan prosedur operasi standard SOP latihan. Bercakap kepada pemberita pada sidang media di Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alustar malam tadi, beliau berkata setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Terdahulu, Tentera Darat Malaysia mengesahkan insiden berlaku semasa pelaksanaan latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD Division Kedua Infanteri Malaysia di Kamp Hobart pada pukul 10.57 pagi. Dua anggota yang terlibat iaitu Korporal Nur Azmi Abu Bakar daripada Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Private Siti Khadijah Sungip daripada Skuadron Pertama Regimen Askar Jutera Diraja mengalami kecederaan akibat letupan semasa latihan berkenaan. Bagaimanapun, kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani bagi mendapatkan rawatan lanjut. Jenazah kedua-dua mangsa kemudian dihantar ke Hospital Sultan Bahia Alustar untuk bedah siasat. Sementara itu, dalam kes berasingan, Deputi Komisioner Badrul Hisham berkata cubaan seorang pelajar sebuah institusi pengajian tinggi swasta IPTS untuk menyeludup 14.63 kilogram bunga ganja bernilai 1.17 juta ringgit ke Malaysia berjaya dipatahkan polis kontingen Kedah. Pelajar lelaki berusia 24 tahun itu ditahan ketika sedang menaiki sebuah pacuan empat roda di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam pada Isnin lalu. Hasil pemeriksaan menemukan 13 bungkusan plastik berwarna hitam yang mengandungi bahan disyaki dadah jenis bunga ganja yang disorokkan di bahagian tempat duduk belakang kenderaan. Siasatan awal mendapati suspek mengaku telah berjaya membawa masuk bekalan dadah sebanyak 4 kali dari negara jiran untuk dihantar ke Johor dan Kuala Lumpur. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian penuh sindiket termasuk sumber bekalan, rangkaian pengedaran dan individu lain yang terlibat. Suspek yang turut positif dadah jenis THC iaitu ganja kini ditahan reman selama 6 hari sehingga 21 Jun bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan jika sabit kesalahan. Denda lebih tinggi antara RM100,000 sehingga RM1 juta menanti pihak yang menceroboh, merosakkan, merompak atau mengeksploitasikan sumber marin selepas Akta Perikanan Pindaan 2025 dikuatkuasakan bermula 15 Jun lalu. Pindaan kepada Akta Perikanan 1985 atau 317 itu memperkenalkan beberapa peruntukan baru dan penambahbaikan bertujuan memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan, meningkatkan pelindungan terhadap sumber perikanan serta memastikan pengurusan perikanan negara terus relevan dengan cabaran semasa. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin berkata penguatkuasaan akta yang diperkasakan itu memberi mesej jelas bahawa Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak tidak bertanggungjawab yang mengeksploitasikan sumber perikanan negara. Beliau berkata demikian di Alustar. 5,325 kilogram tepung gandum bernilai kira-kira RM100,000 yang disimpan tanpa permit yang sah disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah. Ia hasil serbuan oleh anggota penguatkuasa KPDN Cawangan Bali di sebuah kilang pemprosesan makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketir Bali. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin berkata hasil pemeriksaan seorang lelaki warga
tempatan berusia 25 tahun mengaku sebagai pengurus premis tersebut gagal untuk mengemukakan permit atau kebenaran pengawal bekalan bagi tujuan menyimpan tepung gandum tersebut. Kesemua tepung gandum disita dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, keputusan syarikat Austria ATNS untuk mengembangkan operasinya di Kulim menerusi pelaburan baharu sehingga 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh lagi ekosistem semikonduktor Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat negara ini. Beliau berkata keputusan syarikat tersebut mencerminkan keyakinan pelaburan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap Malaysia, yang sekaligus membuktikan bahawa dasar yang jelas, kestabilan politik, tabiat urus yang baik serta komitmen kerajaan terhadap transformasi ekonomi berjaya meletakkan negara sebagai destinasi utama pelaburan teknologi maju dan hub pertubuhan baharu di rantau ini. Katanya pertemuan dan perbincangan yang diadakan pada awal Jun lalu membuahkan hasil apabila ATNS mengumumkan hasrat untuk memperluas operasinya di Kulim sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan teknologi berimpak tinggi. Dato' Sri Anwar berkata demikian menerusi hantaran di Facebooknya. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlis Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin berangkat pada majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena sambutan Tahun Baru Ma'al Hijrah peringkat Negeri Kedah tahun 2026 Masihi 1448 Hijrah. Majlis diadakan di Masjid Al-Rahmah, Taman Wira Mergung alustan malam tadi. Baginda bersama lebih 100 jemaah terlebih dahulu menunaikan solat maghrib berjemaah sebelum memulakan majlis bacaan doa awal tahun dan bacaan Yasin yang dipimpin penolong Imam Masjid Zahir Ustaz Khairul Fidaus Abu Bakar Al-Hafiz. Sebaik selesai bacaan Yasin, Tengku Sarafuddin Badlis Shah kemudiannya menunaikan solat isyak berjamaah. Baginda sempat beramah mesra bersama jemaah sebelum berangkat pulang. Beralih ke berita sukan. Bola sepak. Ketua pasukan Kedah FA Diakite Pape Abdullah sah tidak akan bersama pasukan lagi bagi maharungi saingan Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA merakamkan ucapan terima kasih kepada pemain import dari Senegal itu atas segala sumbangan dan komitmen bersama pasukan sepanjang musim 2025-2026. Diakite merupakan ketua pasukan yang sentiasa mempamerkan aksi permainan yang bertenaga dan tenang mengemudi benteng pertahanan pasukan sepanjang musim lalu. Rekod cemerlang benteng terakhir hijau kuning dengan 17 perlawanan tanpa bolos pada musim lalu adalah hasil kerjasama yang jitu daripada semua pemain terutama di bahagian pertahanan yang diketuainya. Sebelum ini, Kedah FA di bawah kendalian Ketua Jurulatih Baru Ahmad Rizal Ahmad Rakhli menggugurkan beberapa pemain termasuk dua tonggak utama iaitu

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Safwah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia Kedah FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: angkat dengan rahmatnya. Selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah daripada kami, Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Hang pergi beli ayam tak lagi?
2: Pidah mak, beli ayam Ismi.
1: Haa, baru lega hati mak. Ayam segar, halal, suci, senang mak nak masak.
3: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Ismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

Kedai FM Mesra Harmoni 11.3 minit pagi sama pagi diucapkan untuk anda. Yang nak hantarkan kiriman anda boleh terus hantarkan dan kirimkan, dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah 11.15 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk lancangan tajaan dari Organic Mattress. Apapun terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni yang sambut hari lahir hari ini, diucapkan selamat hari lahir, semoga dipanjangkan usia, sentiasa diberkati Allah selalu. Semoga hajat anda juga tercapai.

0: Kain.
1: Suara Penyokong.
2: Setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan.
2: Bersama
1: Kedah FM.

0: Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak. Pilih My Choice.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syariza Zainuddin, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart Gurun semalam. Menerusi hantaran di laman Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM supaya menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuhkan. Sementara itu, Korporal Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun yang meninggal dunia dalam kejadian letupan ketika latihan membaling granat di Kem Hobart Gurun semalam, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra Merbu awal pagi hari ini. Jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya di Tupah sejurus proses bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar selesai. Lebih 300 orang terdiri daripada rakan setugas dan ahli keluarga hadir untuk memberi penghormatan terakhir sebelum jenazah dikebumikan pada jam 5.25 pagi. Dalam pada itu, suasana bertukar sedih sebaik jalur gemilang disampaikan oleh Panglima Brigid ke-6 Infanteri Malaysia Brigadier Jeneral Muhammad Fauzi Sulaiman kepada Balu Allahyarham Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun. Allahyarham Korporal Nur Azmi turut meninggalkan dua anak berusia 13 dan 8 tahun. Polis merampas dadah jenis bunga ganja seberat 14.63 kilogram dianggar bernilai 1.17 juta ringgit dalam satu pemeriksaan di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Isnin lepas. Timbalan Ketua Polis Kedah DCP Badrul Hisham Baharudin berkata, dalam pemeriksaan itu seorang lelaki tempatan yang juga pelajar di sebuah institut pengajian tinggi swasta IPTS di Kuala Lumpur berusia 24 tahun turut ditahan. Katanya hasil pemeriksaan ke atas kenderaan pacuan empat roda milik keluarga suspek telah menjumpai 13 bungkusan plastik berwarna hitam mengandungi bahan disyaki dadah jenis bunga ganja disorokkan di bahagian tempat duduk belakang kenderaan. Beliau berkata siasatan awal mendapati suspek dipercayai berperanan sebagai penghantar bagi sindiket penyeludupan dadah yang membawa masuk bekalan dari negara jiran sebelum dihantar untuk pasaran Kuala Lumpur dan Johor. Suspek yang juga positif dadah jenis ganja itu direman 6 hari hingga Ahad depan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara seumur hidup serta sebatan jika sabit kesalahan. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 7 negeri dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya hingga tengah hari. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan cuaca itu diramalkan berlaku di Kedah melibatkan kawasan Langkawi, Kulim dan Bandar Baharu serta Pulau Pinang. Manakala di Perak membabitkan kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fikah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Uji Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan Kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi Kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini, pasukan bomber dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan Kolej Perubatan Peringkat Kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas ke adilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RPM Flip.
2: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2020.

0: ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang.
1: Sekarang marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas Ma'al Hijrah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Azam Bahadur bertajuk Hijrah dan Kehidupan. Allah.

Ukir Safwah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani. Perpaduan Teras Malaysia Madani. Salam Mal Hijrah 1445 Hijrah daripada Radio Malaysia

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kami sayang.

Radio Malaysia. Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noh Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badishah berkenan menerima menghadap Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail di Istana Anak Bukit semalam. Majlis yang diadakan di Balai Menghadap Besar turut dihadiri bersama Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Sementara itu, dalam majlis perasingan, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilah Shah turut berkenan berangkat ke majlis sembah menghadap Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin di Wisma Darul Aman. Menurut kenyataan rasmi keluarga diraja, keberangkatan Tuanku pada jam 4.30 petang disambut oleh Setiausaha Sulit kepada Raja Muda Kedah. Turut mengiringi keberangkatan Tuanku ialah Tok Muda Datuk Indra Tun Putra Abdul Mubin Datuk Indra Munir. Semangat dan pengajaran di sebalik peristiwa Al-Hijrah perlu diterjemahkan dalam bentuk transformasi jiwa, perubahan pemikiran serta pembinaan akhlak yang berintegriti. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin

adakah perubahan sedemikian amat diperlukan oleh negeri Kedah ketika ini bagi memacu kemajuan masa hadapan? Baginda menegaskan sebagai sebuah negeri yang kaya dengan hasil bumi, pertanian dan warisan sejarah, Kedah mesti terus melangkah ke hadapan dengan berpaksikan ilmu, teknologi serta tadbir urus yang baik. Baginda turut menyeru seluruh rakyat agar menjadikan Tahun Baharu 1448 Hijrah ini sebagai titik permulaan kepada perubahan yang lebih bermakna, yang lahir daripada hati yang bertakwa dan pemikiran yang matang. Baginda bertitah demikian mewakili Tengku Sultan Kedah ketika berangkat merasmikan Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Kedah di Wisma Darul Aman Alostar pagi tadi. Pada majlis berkenaan, baginda turut berkenan menyampaikan ucapan tahniah kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah serta penerima masjid terbaik bagi kategori bandar dan luar bandar peringkat negeri. Baginda berharap penghargaan itu akan menjadi pemangkin kepada usaha dakwah dan pembangunan ummah yang lebih cemerlang di seluruh negeri Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi mengeratkan perbaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Menerusi hantaran di Facebook, sempena Maal Hijrah 1448 Hijrah hari ini, beliau berkata peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menurutnya, sejarah hijrah turut memperlihatkan peranan penting anak muda seperti Saidina Ali Abi Talib, sumbangan wanita seperti Asma Abu Bakar serta ramai sahabat yang mengatur dan menjadi sebahagian daripada peristiwa bersejarah itu. Perdana Menteri menegaskan kemahuan melakukan pembaharuan atas NCC hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Datuk Seri Anwar turut berkongsi maksud ayat 100 surah An-Nisa mengenai ganjaran bagi mereka yang berhijrah pada jalan Allah. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

17 Jun 1966, penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Saya Jafri Osman daripada Kampung Terui, Kedah. 1986 kot. Masa tu zaman Maradona, Ronaldo, Brazil, Ronaldinho, macam tu lah. Cara game dia orang tu. Amin. Sambar dia pun. Saya rasa Portugal kot. Sebab saya pilih pasukan yang ada star lah. Masa sekarang ni banyak. Messi pada saya pun Portugal lah. Macam saya cakap lah, Portugal, Brazil yang ada Argentina. Ya.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun. Tak kira pagi, petang atau malam.
4: Di sini, aku menanti.
2: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
2: Semuanya di Kedah.

0: Jakarta, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97, Warbaru Halimah.
1: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Dan sekarang saya bawakan untuk melemah anda semua penuh solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Setak Mampasu Pokok Sena 7.35 minit malam. Pendang Kuala Muda Ian Perantara Sik 7.34 minit malam. Baling 7.33 minit malam. Kulit Bandar Baru 7.32 minit malam. Langkawi 7.38 minit malam. Puncak Jeraya 7.38 minit malam. Dan kami Kedah FM mengucap kepada semua muslim muslimat silakan solat fardu maghrib. Dan untuk semua di mana satu Muharram bukan sekadar pertukaran kalender, tetapi peluang untuk berubah kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Itu semua kami di Kedah FM. Santai dan 12 #DamaikanJiwa.
2: Abu Irsafah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, berhijrahlah dan berpegang teguhlah dengan Islam. Ini adalah kerana selama jihad kekal, selama itulah hijrah keluar di jalan Allah akan berkekalan." Hadis riwayat At-Tabrani.
3: Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijriah daripada kami, Radio Malaysia Kedah FM.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan sambut.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu. Let's get some time back.

0: Oh, Negeri Kedah, Ketua Setara Mempasu Pokok Senar 8.51 minit malam, Pendang Kuala Muda Yan Perantrap Sik 8.50 minit malam, Baling Kulia Bandar Baru 8.48 minit malam, Langkawi 8.54 minit malam, Puncak Jeraya 8.54 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat selamatkan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Dato' Sri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman ni. Kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan consume lah, vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, terima kasih juga pada Fahmi yang menyokong pasukan Korea, kata dia. Dan juga Jepun . Dan juga dia boleh cakap sikit. Fahmi kita ni bercakap Korea, dia kata. Dan juga dia suka makan apa boldogi. Alright, seterusnya saya akan terkongsi bersama anda juga tentang sedikit fakta tentang untuk pada kali ini apa yang menarik di sebalik Piala Dunia 2026 . Okey, antara fakta menarik Piala Dunia 2026 di mana Piala Dunia terbesar dalam sejarah buat kali pertama, kejuaraan NN ini menampilkan 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan kan, sejak 1988. Dan ia menjadi 104 perlawanan daripada 64 perlawanan dan menjadikannya edisi paling panjang dan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Dan tiga negara menjadi tuan rumah serentak bagi pertama, iaitu Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Dan sebanyak 16 bandar tuan rumah, iaitu perlawanan berlangsung di 16 bandar merentasi Amerika Syarikat. Okey, termasuk Toronto, Vancouver, Mexico City, Los Angeles dan juga New York, di mana banyak melalui ataupun di Amerika ni dia belah utara. Okey, dan juga format baru 12 kumpulan. Walaupun pasukan dibagi kepada 12 kumpulan, setiap kumpulan mengandungi 4 pasukan dan 2 pasukan terbaik setiap kumpulan, serta beberapa pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pasukan kalah mati. Dan pasukan 32 diperkenalkan buat pertama kali dalam sejarah Piala Dunia, terdapat round of 32 sebelum pusingan 16. Maksudnya banyak sangat kan. Okey, dan seterusnya, Mexico mencetak rekod dunia di mana Mexico menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lelaki sebanyak 3 kali, iaitu 1970, 86 dan juga 2006. Sebab saya kata Piala Dunia lelaki, sebab Piala Dunia wanita apa ada. Ini lelaki, iaitu 1970, 86 juga 2026. Juga perlawanan akhir di New York dan Jersey. Final Judo Cup berlangsung pada 19 Julai 2006 di kawasan New York, New Jersey. Dan pada kejuaraan kali ini sebanyak 1,200 pemain dengan 48 pasukan, seramai 1,248 pemain telah didaftarkan untuk kejuaraan kali ini, satu rekod baru untuk Piala Dunia dan jangkaan penonton dan paling tertinggi setakat ini. Dan menguntungkan dalam sejarah kerana skala yang lebih besar, jumlah perlawanan yang lebih banyak. Tapi apakan daya, setelah berlangsung banyak kekangan dan juga ramai juga yang mengutuk dengan kesekatan juga di mana ketidak sportingan kan, pasukan putih di Melayu kan, di mana banyak di mana antara pasukan yang telah pun dihalam juga ada masuk, macam Iran dan sebagainya. Katanya ada yang tak lepas teroris, ada juga pemain Iran yang telah pun ditahan sebanyak selama 12 jam kan, katanya nak pastikan yang beliau ni bukan teroris. Ada letih kan, kesan di mana kan. Dan ada juga di mana pemain Iran tidak dibenarkan untuk melakukan recovery bila habis pemain play game, dia terus kena balik ke Mexico. Sebenarnya ini memang memenatkan. Itulah kan apa kan daya kan, apabila awal dulu dia ikut Iran dia tarik diri, tapi dipujuk oleh FIFA. Tapi bila dah masuk je jenis pula, nasib badan . Tapi itulah kan, siapa tak mau pergi World Cup ni, kena besar kan. Kalau tak pergi mau gila kan. So kejuaraan yang akan mengangkat negara anda dan juga pastinya mengangkat status dan juga ranking. Okay, untuk sebab tu pasukan untuk satu negara tu kena pergi. Okay, lepas ni kita nak kongsikan juga tentang Vozinha, iaitu siapakah dia yang tiba-tiba jadi famous ni dalam kancah bola sepak Piala Dunia 2026 ni, dan juga iaitu status dan juga rangkaian pemain daripada pasukan Maghribi. Lepas ni kita nak lagu daripada Queen, ini daripada Jennifer Lopez dan Pitbull. Lagu juga yang pernah menjadi runut World Cup satu tahun dahulu. Kedai FM World Cup 2026, layan dan sempoi.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

bakat bintang Piramli kini bermula. 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, terus kan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carr Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.
1: Terima kasih orang bandar baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.